Нивска сербски ансамбл хаше бос ја свишил собету ове мишче све 5-6 јубилеј обсташа, а ми сме били с микрофоном педла. Лаузици ја да ја боа на концу тижења за сербским програмом тека ботом шака свиша шо, ја апен гледаме јужо на пшидуце концу тижења, жаш доживеша засе сербске жива два барковах на цоње. Ја до того супак засе наше жиши нареже.